0: تینم تاپمای ترش ارقلق اوزنی تکاملاشتیریدی.
1: من تماق یتکیزگیچی. Боран чапқындыңны янмаслық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп берелмесем, техму биярым болымен. Лекен өйге қайтышымны күтіп отқанларыны ойлысамла, қайтыдың жанлынып кетімен.
2: Дада, абдат қырдап кетіпсіз.
3: Өзіңізіні асыраң, жеттейлешмәң.
0: Kainatki cisimler toxtamay ayınıp durgandek, ademler tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
4: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. An qiyni aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her qetim yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasımımını əsləymən.
5: Медицинаның ізәт үрміті мәң ұқатәсікіні аңылы қоғдап, аятыны қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
6: Ғайыге, итқатқа, тірішчаллықы ектірам.
7: Кичкіне от ялқыны бармықымызның үшчіні иллыта алайды. Lavuldab köyüvatkan Gülxan bütün bedeninin hargılıkını yoktudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nemdiyeleydi. Örkeşlep yıkıvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek muzikinini yalvuz çalalaydı. Simfoniya ömükü orulğan muzika kişidə acayip sezim peyda qılıdı. Öz cayının su, tüpürki, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.